asem se yo twedi ampo adom tin ye ti ase na anadwe yesuna kai se ebo no ndudubako a 11 p.m. ya no wo shempa ebo ediba ba besom e wo kasafidi ezo